0: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
1: Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayen halitta shugaban mu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanku da warhaka. Ci gaba ne shirin mu na yau daga shirin da ya gabata wanda ya wuce, bayani akan ka'idoji da sharuɗa da siffofi da halaye da ɗabi'u na ɗan siyasa da na shugaba wanda ya wajaba a ce ya siffanta da su idan yana so ya zama gogagge kyakkyawan ɗan siyasa a ma'auni na hankali kuma wajen mutane